Sveta. Uživo na Dabu, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.